0: прошу.
1: Знамо, опять мислиш на мене і твоє.
2: Three Triple Z, 92.3 FM.
0: Три тростроки Z, 92.3 FM.